0: soxna mariam pouy keur sambaket
1: serigne fallou mbacke ak musobe la serigne fallou mbacke ak musobe la
0: aja aja djejeng fu mu reer aja djejeng djejeng gina ko deg ma koy nuyu ndaysan
1: ki moy djete moy wasila
0: fa na jara alhaji mohammedul sen top jalibatu mu serigne saleh
1: serigne fallou mbacke ak musobe la Serigne Fallou
0: Diop Jalibatu
1: Serigne Fallou
0: Borom Yarakh